машина. Я сам поп машина. Я сам поп машина. Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

0: Я не волю своя очі на землі.
1: I don't like conquerors on the earth.
0: But але у вас є.
1: But in the space. But in the space.

Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, да их чуят, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру.

0: чего зна тако, а?
1: Е... Вона йде бойки шлюма, йде шлюма!
0: Мало само
1: ще. Йде шлюма, ме фізки стану!
0: Først så sitt...
1: Drar deg langt bak i underhavet der du kommer ifra!
0: Først så sitt og lar til annars hver runde.